comercianții se plâng că nu au clienți ca să își vândă marfa, au redus prețul. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nicăieri nu ne vom simți mai acut vârsta decât acolo unde am copilărit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Permisul autodigital va fi introdus în toate statele membre ale Uniunii Europene, urmând să aibă aceeași valoare ca și cel fizic. După acordul din Parlamentul European, următoarele etape spre aprobare sunt doar o formalitate. Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind introducerea permisului de conducere autodigital în întreaga Uniune Europeană până la finalul anului 2030, informează agenția France Press. Accesibil pe telefonul mobil, acest permis va avea aceeași valoare ca permisul de conducere auto fizic. Până acum, discuțiile au trenat în legătură cu o vizită medicală obligatorie sau nu pentru a obține acest permis. Potrivit acordului, statele membre vor solicita fie un examen medical, fie o depistare bazată pe o autoevaluare a utilizatorului. Permisul digital va avea o valabilitate de 15 ani, după care va putea fi reînnoit. Șoferii începători vor fi supuși unei perioade de probă de cel puțin 2 ani, cu reguli și sancțiuni mai stricte pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor. Acordul trebuie să fie adoptat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene, o simplă formalitate după ce s-a ajuns la acest compromis. România rămâne pro-europeană, dar cu o doză de scepticism. Jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană și văd mai multe oportunități de muncă. Totuși, mulți au mai puțină încredere decât alți europeni în rolul Uniunii Europene pe scena internațională și în capacitatea acesteia de a-și proteja cetățenii. Securitatea, schimbările climatice și apărarea nu sunt văzute ca priorități de către români, care pun mai degrabă accent pe probleme concrete, precum agricultura și siguranța alimentară. Românii se simt parte din Uniune, dar așteaptă dovezi mai clare că le sunt înțelese prioritățile. Potrivit unui Eurobarometru, 70% cred că România a beneficiat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. Telefoanele smart second hand devin populare și în România. Un studiu recent arată că mulți aleg dispozitive mobile la mâna a doua, iar vânzările sunt în creștere. Sunt de ajutor prețurile accesibile și interesul de a recicla vechile telefoane. În 2024, peste 200.000 de telefoane recondiționate s-au vândut în țară, iar piața a ajuns la 500 de milioane de euro. Prețul avantajos și încrederea în companiile care recondiționează telefoanele smart sunt principalele criterii. 57% dintre români au cumpărat un smartphone second-hand anul trecut, iar 63% intenționează să facă acest pas, arată un barometru realizat de Kantar în 13 țări europene, inclusiv în România. Există tot mai multe companii care cumpără telefoane uzate și le recondiționează, urmând să le vândă în medie cu 30% mai ieftin decât retailerii. Intervalul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut la 5-10 ani, aproape jumătate dintre copii petrecând peste 6 ore pe zi în mediul digital. Experții Salvați Copiii România avertizează însă asupra riscurilor date de supraexpunerea online, și anume însingurare, anxietate și fragilitate emoțională. Conform unui studiu al organizației Salvați Copiii România din 2025, aproape jumătate dintre copii petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital, iar cea mai mare parte a acestui timp este alocată rețelelor sociale, unde simt presiune, suprastimulare și uneori respingere. Copiii nu sunt pregătiți emoțional pentru această hiperstimulare, pentru violența din mediul online, pentru viețile perfecte ale altora și ajung să se simtă inadecvați, invizibili sau marginalizați, avertizează experții organizației Salvați Copiii România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața poate fi simplă și frumoasă, concentrează-te pe lucrurile bune. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
1: Ascultați Jurnal FM. Jurnal FM. Un radio pentru tine și...

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii continuă să se bazeze în principal pe sprijinul familiei în fața unor evenimente neprevăzute care le-ar putea afecta stabilitatea financiară, arată cel mai recent barometru Unsar IRES. Astfel, 43% dintre respondenți spun că ar apela la ajutorul familiei pentru a face față unui eventual gol financiar în cazul unui accident, unei boli sau al unui deces, iar 36% dintre ei ar utiliza economiile proprii sau surse personale de venit pasiv, în schimb doar 11% dintre români afirmă că sunt protejați printr-o asigurare de viață. Atunci când duc mașina în serviciu, proprietarii au dreptul de a asista la reparația mașinii potrivit legislației în vigoare. De fapt, serviciurile auto trebuie să dea celor care își duc mașina acolo posibilitatea să asiste direct sau printr-un sistem audio-video la activitățile de reparații sau întreținere pe care le efectuează angajații acestora. Astfel, serviciurile trebuie să permită la cerere celor care merg cu mașina acolo să asiste vizual într-un spațiu special amenajat, în condiții de siguranță, separat de spațiul de lucru, în mod direct sau prin intermediul unui sistem video la intervențiile care se fac asupra mașinii. Activitățile care pot fi monitorizate de proprietarii mașinilor aflate în serviciu sunt cele de reparații, întreținere și reglări funcționale ale vehiculelor rutiere. Retailerii trebuie să adopte noi modele de business pentru a stimula creșterea în actualul context economic dificil, arată un studiu realizat de EI și World Retail Congress, care analizează reziliența sectorului de retail și perspectivele sale de creștere. Studiul evidențiază reziliența acestui sector, care a făcut față cu succes unor perturbări numeroase de-a lungul ultimelor decenii, printre care explozia cumpărăturilor online, apariția telefonelor inteligente, rețelele de socializare, crizele financiare, pandemia globală, perturbările lanțurilor de aprovizionare, instabilitatea geopolitică și inflația. În pofida acestor provocări, capitalizarea bursieră a primilor 20 de retaileri la nivel mondial s-a triplat, demonstrând capacitatea sectorului de a se adapta și de a se dezvolta într-un mod sustenabil, relevă studiul citat. Mașini cu kilometrajul dat înapoi cu sute de mii de kilometri, matriculări în 7 țări diferite, implicări în zeci de accidente și costuri de reparare a daunelor care ajung la sume astronomice sunt cazuri extreme înregistrate anul trecut în România pe piața mașinilor second-hand. Multe vehicule își încep viața într-o țară și ajung ulterior să fie vândute și exportate în străinătate. Ca urmare, mașinile mai vechi se poate să fi trecut prin mai multe țări și să fi avut mai mulți proprietari. Unele mașini din România au fost înmatriculate în 7 țări diferite. Dacă o mașină schimbă constant proprietarii, în multe cazuri acest lucru indică probleme serioase care nu sunt remediate din cauza complexității sau costurilor ridicate. În loc să fie reparat corespunzător, vehiculul este vândut în mod repetat. Totodată sunt întâlnite mașini care au fost implicate în mai multe incidente minore în trafic, dar unele modele au zeci de înregistrări de daune în rapoartele lor de istoric. Numărul înregistrărilor de daune nu coincide neapărat cu numărul de incidente rutiere în care a fost implicată mașina. În unele cazuri, mai multe înregistrări de daune pot fi asociate cu același accident, numărul total de daune reflectând gravitatea acestuia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întotdeauna pare imposibil până nu este gata. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România deține în prezent cea mai ridicată rată de sărăcie materială și socială severă din Uniunea Europeană, cu 17,2% din populația afectată, conform unui raport recent al Erste Bank. Aceasta o plasează înaintea Bulgariei și Greciei. Deprivarea materială și socială implică incapacitatea de a avea acces la bunuri, servicii sau activități considerate esențiale pentru o viață decentă. Pe segmentul copiilor, situația este și mai gravă. În 2024, 33,8% dintre copiii români erau expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, conform datelor Eurostat. În Uniunea Europeană, per total, procentajul copiilor sub 18 ani aflați în risc este de 24,2%. România a înregistrat totodată cea mai mare scădere între ani, de circa 5,2 puncte procentuale, dar rămâne pe loc fruntaș la vulnerabilitate în rândul țărilor Uniunii Europene. În medie, utilizatorii petrec 20 de minute și 47 de secunde pe YouTube per vizită, cel mai mare timp dintre cele 20 cele mai vizitate site-uri din lume. Pe platformele de social media, oamenii petrec mai mult timp pe X, respectiv 12 minute și 37 de secunde, decât pe Facebook, 10 minute și 59 de secunde și Instagram, 8 minute și 41 de secunde. Utilizatorii ChatGPT petrec în medie aproape 7 minute per vizită, mai mult decât pe Reddit, respectiv 6 minute și 7 secunde sau Wikipedia 3 minute și 18 secunde. În prezent, marile companii tech au o influență disproporționat de mare asupra traficului global de internet, transformând miliarde de vizite în venituri publicitare uriașe. O treime dintre speciile de arbori din lume sunt amenințate, avertizează Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură într-un raport care subliniază urgența conștientizării acestei situații, relatează agenția France Press. Acest raport este primul de la lansarea în 2013 a Planului de Acțiune Global pentru a garanta conservarea și utilizarea durabilă a resurselor genetice forestiere. Organizația a colectat date din 77 de țări, reprezentând 77% din pădurile lumii. Dintre cele 58.000 de specii de arbori din lume, 30% sunt amenințate, mai ales speciile rare și în zonele tropicale și subtropicale. Defrișările, încălzirea globală, incendiile, bolile sau speciile invazive amenință în special mulți arbori. Cu toate acestea, conservarea lor este crucială pentru securitatea alimentară și ecosisteme, subliniază Agenția Organizației Națiunilor Unite. Conversațiile cu inteligența artificială pot influența opiniile politice ale oamenilor, iar îngrijorarea cercetătorilor crește pe măsură ce modelele lingvistice generative oferă informații care nu sunt întotdeauna corecte, în special atunci când susțin poziții politice de dreapta. În doar câteva luni, dialogul cu sisteme precum ChatGPT a devenit o rutină pentru milioane de oameni din întreaga lume. Tehnologii care păreau improbabile au devenit instrumente uzuale pentru planificarea vacanțelor, optimizarea sarcinilor sau obținerea de sfaturi și explicații, modificând subtil felul în care oamenii iau decizii. În acest context apare o întrebare urgentă. Pot aceste capacități conversaționale transforma inteligența artificială în actori politici? Două studii publicate în Nature și Science arată că discuțiile cu modele lingvistice mari pot modifica atitudinile oamenilor față de candidați și politici publice. Cercetătorii au identificat de asemenea ce trăsături ale acestor sisteme le fac persuasive și ce riscuri aduc pentru democrație. Politologii dezbat de decenii cât de mult influențează campaniile electorale votanții, iar estimarea generală acceptată este că reclamele politice modifică opțiunile cu sub un punct procentual. Rezultatele celor două studii indică însă că persoasiunea asistată de inteligența artificială are un impact mult mai mare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu tot ceea ce poate fi numărat contează și nu tot ceea ce contează poate fi numărat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Piața rezidențială a intrat într-o nouă fază de echilibru, iar evoluția autorizațiilor de construire din România în perioada 2002-2025 arată că s-a trecut de la expansiune accelerată la ajustare. Totodată, creșterea suprafețelor utile autorizate relevă transformarea pieței de la una în care predominau proiectele în regie proprie la ansambluri etapizate construite de dezvoltatori. Specialiști în securitate cibernetică, educație digitală și prevenirea criminalității informatice au elaborat un ghid privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, care explică pe înțelesul tuturor cum pot fi identificate conținuturi false generate cu ajutorul inteligenței artificiale, mesaje automate sau tentative de manipulare care folosesc emoțiile. Inteligența artificială face deja parte din viața noastră de zi cu zi. O folosim pentru a ne informa mai rapid, pentru a comunica mai ușor și pentru a ne organiza activitățile. Totuși, aceste tehnologii pot influența modul în care gândim, simțim și luăm decizii, uneori într-o manieră dificil de observat. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, alături de Poliția Română, Centrul Național Cyberin din cadrul Serviciului Român de Informații și Asociația de Securitate Cibernetică pentru Cloud, atrag atenția asupra importanței colaborării pentru prevenirea riscurilor din mediul digital. Într-un spațiu online dominat de conținut personalizat și algoritmi care ne influențează ce vedem și ce citim, protecția reală presupune implicarea tuturor, instituții, unități de învățământ, familie și comunitate. România se află constant la coada clasamentelor europene când vine vorba de utilizarea internetului în scopuri culturale, fie că este vorba de conținut video, lectură sau muzică. Doar 44% dintre români urmăresc programe TV sau conținut video online, un procent mult mai mic decât media europeană. Jumătate dintre utilizatori citesc știri online, iar o treime ascultă sau descarcă muzică. Românii nu sunt mari amatori de consum cultural online. Potrivit Eurostat, anul trecut doar 44% dintre utilizatorii de internet de la noi au declarat că urmăresc programe TV sau conținut video online, acesta fiind cel mai mic procent din întreaga Uniune Europeană. La polul opus, 96% dintre olandezi și finlandezi fac acest lucru aproape zilnic. Când vine vorba de citit, tot pe ultimul loc în Uniunea Europeană suntem. La capitolul informare, România stă mai bine. 50% dintre români spun că citesc știri online de pe site-uri, din ziare sau reviste. România se află în coada clasamentului în Europa la adoptarea inteligenței artificiale în afaceri, dar investițiile cresc. Inteligența artificială se dezvoltă cu viteză în toată lumea, iar România încearcă să țină pasul. Puține companii au investit în astfel de soluții, iar țara noastră este momentan la coada clasamentului european la folosirea acestui instrument în afaceri. Se vede însă și la noi tot mai des inteligența artificială în interacțiunile cu băncile ori magazinele online. Companiile care o folosesc spun că productivitatea a crescut și au rezultate rapide și mai bune. Puține companii din România folosesc deocamdată soluții de inteligență artificială. Potrivit Eurostat, doar 3% dintre companiile din România folosesc astfel de soluții și suntem pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Media europeană este de 13%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un intelectual rezolvă problemele, un geniu le evită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
3: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț, eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Concurenței monitorizează evoluția prețurilor carburanților în contextul expirării perioadei de plafonare a adăosului comercial și de reducere temporară a accizei la motorină. Instituția vrea să vadă în ce măsură modificările cotațiilor internaționale ale costurilor și ale condițiilor comerciale se reflectă în prețurile practicate la pompă. S-au menținut semnificativ în cea mai mare parte a perioadei 1 martie 30 iunie sub media Uniunii Europene, atât la prețurile finale cu taxe, cât și la prețurile fără taxe, se arată într-un comunicat al Consiliului Concurenței. Datele disponibile arată că în perioada în care adăosul comercial a fost plafonat, iar acciza la motorină a fost redusă temporar, România a avut prețuri la carburanți mai mici decât media Uniunii Europene. Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat că se va continua monitorizarea pieței, mai ales după încetarea măsurilor temporare. Consiliul Concurenței a solicitat informații companiilor active pe piața carburanților, iar până la sfârșitul lunii iulie va finaliza raportul privind respectarea obligațiilor de plafonare de către operatori. Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în registrul electoral la data de 30 iunie este de 19.027.733, cu 723 mai mulți față de data de 31 mai, informează Autoritatea Electorală Permanentă. Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia. În perioada 1-30 iunie, la nivelul primăriilor, au fost operate în registrul electoral radieri. În perioada 1-30 iunie, 18.967 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, 137 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile legii referitoare la radierea din registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție. Totodată, 48 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere. Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 1-30 iunie este de 19.779. Schema de ajutor de stat pentru apicultori a fost oficializată. O schemă de ajutor de stat pentru susținerea apicultorilor se va aplica potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial din acest an și până în 2028. Valoarea sprijinului destinat apicultorilor este de 15 euro pe familie de albine. Schema de ajutor prevăzută în noua lege are un caracter temporar și este destinată susținerii apicultorilor pentru perioada cuprinsă între 2026 și 2028. Apicultorii, adică persoanele care dețin, cresc sau exploatează familii de albine vor putea primi în intervalul 2026-2028 un ajutor de 15 euro pe familia de albine. Cursul de schimb valutar euro-leu pentru calcularea valorii totale maxime sau a cuantumului va fi cel comunicat de Banca Națională a României la data acordării sprijinului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori plătim mai mult pentru lucrurile pe care le primim gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
3: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta, de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului,

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
1: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
1: Inspecția Muncii menține ritmul intens al verificărilor. Au fost aplicate amenzi de 6 milioane de lei angajatorilor după bilanțul din săptămâna precedentă. După o săptămână marcată de controle de o amploare fără precedent, în care amenziile au atins pragul istoric de peste 16 milioane de lei la nivel național, Inspecția Muncii demonstrează că acțiunile ferme de monitorizare reprezintă o constantă a instituției. Inspectorii de muncă au continuat verificările și în perioada 22-26 iunie, aplicând noi sancțiuni angajatorilor care refuză să intre în legalitate. În această perioadă au fost realizate 1755 de controle la nivel național în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă. Amploarea neregulilor rămâne una ridicată. Au fost aplicate 1134 de sancțiuni contravenționale, dintre care 324 de amenzi în valoare totală de 6.030.009 lei și 810 avertismente. Pentru a asigura conformarea imediată au fost dispuse 2.436 de măsuri cu termene ferme de implementare. În domeniul relațiilor de muncă, din cele 1.111 controle efectuate, s-au aplicat 458 de sancțiuni, din care 227 de amenzi în valoare de 5.475.500 de lei și 231 de avertismente și s-au dispus 1663 de măsuri. Combaterea muncii la negru rămâne o prioritate absolută. Dacă în perioada anterioară s-a înregistrat un record de aproape 700 de persoane fără forme legale, în această săptămână inspectorii au depistat alte 218 persoane practicând muncă nedeclarată. Potrivit Institutului Național de Statistică, rețeaua muzeelor și colecțiilor publice număra în anul 2025 un număr de 786 de unități care au pus la dispoziția publicului 33,8 milioane de bunuri culturale și naturale, în scădere cu 438.000 de bunuri culturale față de anul 2024. Numărul vizitatorilor la muzee și colecții publice, grădini botanice, zoologice, acvarii și rezervații naturale a fost de 18,1 milioane de persoane, cu 341.000 de persoane mai puțin față de 2024. Conform unui sondaj de specialitate, IMM-urile au mai puține măsuri de securitate cibernetică implementate și mai mulți angajați care adoptă comportamente riscante. Companiile mici și mijlocii din România au implementat mai puține măsuri de securitate cibernetică decât firmele mari, iar angajații acestora adoptă într-o mai mare măsură comportamente riscante. Conform studiului Cyber Literacy Audit 2026, aproape 8 din 10 angajați ai firmelor mici adoptă comportamente care pot crește expunerea organizației la incidente de securitate cibernetică. Mai exact, 79% dintre angajații firmelor mici au adoptat în ultimele 12 luni cel puțin un comportament care poate genera riscuri cibernetice, comparativ cu o medie națională de 63%. Una dintre cele mai frecvente practici este instalarea de software neautorizat pe dispozitivele de serviciu, comportament recunoscut de 41% dintre respondenții din acest segment. Sondajul a fost realizat prin chestionarea 1000 de angajați din companiile românești, dintre care 200 de manageri și antreprenori. Studiul mai arată că 11% dintre organizațiile din România declară că nu au resurse dedicate pentru gestionarea securității cibernetice, ceea ce poate amplifica vulnerabilitatea, în special în cazul companiilor cu resurse limitate și echipe IT restrânse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața își are farmecul ei, depinde numai cu ce ochi o privești. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 871 de amenzi de peste 4,1 milioane de lei în urma unor controle la peste 1500 de operatori economici în perioada 29 iunie-3 iulie în vederea verificării conformității produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. Comisaria NPC au dat și 693 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 5,3 milioane de lei. Totodată, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au oprit definitiv de la comercializare anumite produse neconforme în valoare de peste 171.000 de lei și temporar produse în valoare de peste 114.000 de lei. În același timp, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici. Un număr de 7763 de persoane au participat la cursurile organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în primele 5 luni ale anului, informează instituția. Din numărul total de persoane care au participat la cursuri, 6348 sunt șomeri, 685 sunt persoane beneficiare de formare la locul de muncă prin programe de ucenicie, iar 670 sunt persoane care nu beneficiază de gratuitate potrivit prevederilor legale în vigoare, în timp ce 60 de persoane sunt beneficiare de servicii gratuite altele decât șomerii. În această perioadă au fost organizate 382 de programe de formare profesională gratuite, dintre care 225 de programe de calificare sau recalificare, 120 de programe de inițiere, perfecționare sau specializare, precum și 37 de programe de competențe cheie sau transversale, se menționează într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Numărul unităților de cazare clasificate de pe litoralul românesc se ridică la 5386, dintre care 17 unități de cazare de 5 stele, fiind consemnată o ușoară creștere cu aproape 10% față de aceeași perioadă anului trecut. Județul Constanța asigură peste un sfert din locurile de cazare la nivel național, care însumează 613.606 locuri puse la dispoziție de cele aproximativ 31.000 de unități, potrivit datelor furnizate de vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Adrian Voican, după ușoară scădere în 2025, când au fost înregistrate 154.300 de locuri de cazare pe litoralul românesc, numărul locurilor disponibile în structurile clasificate în acest an s-a mărit cu aproape 2%, ajungând la 156.366 de locuri de cazare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață din greșelile altora, nu poți trăi destul pentru a le face pe toate. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Jurnal F.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un număr de 58 de acte adiționale pentru contractele de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență au fost semnate în perioada 29 iunie-3 iulie, a informat Ministerul Sănătății. Astfel, componenta 12 Sănătate însumează 8 acte adiționale, 3 acte de prelungire a termenelor pentru unitățile de asistență medicală ambulatorie, 2 acte de prelungire și un act de majorare a contribuției proprii pentru echipamentele destinate reducerii riscului de infecții nozocomiale și 2 acte de prelungire pentru centrele comunitare integrate. Pe componenta 7, transformare digitală, au fost semnate 50 de acte adiționale, 34 de acte de prelungire și 5 acte de majorare a TVA pentru digitalizarea unităților sanitare publice, 9 acte de prelungire și 2 acte de majorare TVA pentru digitalizarea instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății. Scopul principal al acestor modificări este reprezentat de decalarea termenelor de finalizare ale proiectelor, majoritatea fiind mutate în iulie-august 2026 și corectarea bugetelor, asigurându-se astfel absorbția finanțărilor europene, a precizat Ministerul Sănătății. În luna iunie au fost vândute la nivelul întregii țări 51.808 imobile, cu 1.494 mai multe față de luna mai. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna iunie este cu 2.615 mai mare față de perioada similară a anului 2025. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Telorman, Covasna și Salaj. În luna iunie au fost înregistrate 809 operațiuni de înscriere și recepția bunurilor viitoare, cu 53 mai puține față de luna precedentă. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de 32.663, cu 5.428 mai mare față de luna mai. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București, Iași și Ilfov. La polul opus se află județele Sălaj, Arghita și Gorj. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna iunie sunt Dolj, Bihor și Tulcea. Consiliul Consultativ Științific pentru Schimbări Climatice arată că valorile de căldură sunt deja cel mai periculos fenomen meteorologic extrem din Europa, iar România resimte tot mai puternic efectele schimbărilor climatice. În vara anului 2024, 63 din cele 92 de zile au fost afectate de valori de căldură. În 2025, episoadele severe de canicule au început încă din luna iunie, iar în sudul și vestul țării, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius. De asemenea, datele climatice confirmă că verile din România devin tot mai calde. Temperatura medie anuală în orașele reședință de județ a depășit 12 grade Celsius în perioada 2021-2024. Temperatura medie a verii a crescut cu 1,4 până la 2,1 grade Celsius față de perioada 1961-1990, iar ritmul de încălzire este de aproximativ 0,4-0,6 grade Celsius la fiecare decenie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fii bun ori de câte ori se poate și întotdeauna se poate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineș, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspecția Muncii menține ritmul intens al verificărilor. Inspectorii de muncă au continuat verificările și în perioada 22-26 iunie. În ceea ce privește securitatea și sănătatea muncă, din 644 de controle au rezultat 676 de sancțiuni, din care 97 de amenzi în sumă 554.509 lei și 579 de avertismente, fiind impuse 773 de măsuri de remediere. Din cauza riscurilor iminente de accidentare, s-a dispus oprirea din funcțiune a 6 echipamente de muncă. Principalele deficiențe au inclus utilizarea echipamentelor fără autorizare ISCIR, instruirea deficitară a angajaților, lipsa controlelor medicale și neamenajarea locului de muncă potrivit normelor de prevenire și protecție. Rezultatele din teren arată că, din păcate, încă există angajatori care ignoră riscurile sau aleg să eludeze legea prin utilizarea muncii nedeclarate. Prețurile construcțiilor rezidențiale din Uniunea Europeană au crescut cu 48% față de 2015, iar România a înregistrat printre cele mai mari creșteri. Construcția de locuințe noi a costat în medie cu 48,2% mai mult în 2025 față de 2015 la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor publicate într-un raport de specialitate al Eurostat. Creșterea nu a fost uniformă pe parcursul deceniului, astfel că trei ani au concentrat cea mai mare parte a presiunii, 2022, 2023 și 2021. Ritmul de creștere s-a temperat ulterior, ajungând la 2,3% în 2024 și 1,3% în 2025, se arată în raport. La nivel de țară, discrepanțele sunt mari, iar Bulgaria, Ungaria și România au înregistrat cele mai ample scumpiri din 2015 până în 2025. România a urcat de la 65,4% la 150,9%, aceasta fiind una dintre cele mai mari creșteri relative din Uniunea Europeană. Emisiunile filatelice, Sfințirea Catedralei Naționale și Federația Internațională de Filatelie 100 de ani au fost desemnate recorduri mondiale, fiind atestate oficial de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume, respectiv cel mai mic timbru. Emisiunea filatelică Sfințirea Catedralei Naționale, realizată de Rom Filatelia și Poșta Română, a fost omologată de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Rom Filatelia, piesa centrală la emisiunii este colița filatelică, ce include un timbru panoramic cu dimensiunile de 252x36 de milimetri, considerat cel mai lung timbru din lume, un record mondial dedicat acestui edificiu reprezentativ. Cel de-al doilea record mondial se referă la cel mai mic timbru din lume. Rom Filatelia a pus în circulație pe 26 februarie emisiunea filatelică Federației Internaționale de Filatelie 100 de ani. Cu această ocazie, celebrul cap de bour, timbrul care reprezintă fundamentul filateliei românești și una dintre cele mai valoroase emisiuni clasice din lume, a fost reinterpretat și realizat la dimensiunea de 7,5x9 mm, devenind cel mai mic timbru din lume, precizează Rom Filatelia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se împart în două categorii, cei care caută sensul vieții fără să-l găsească și cei care l-au găsit fără să-l caute. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit pe Frecvență, emisiunea voastră de weekend împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, sâmbătă pe Frecvență. Deci, bun venit în luna lui Cuptor din nou, da, 4 iulie astăzi și este încă foarte cald. În tradiția românească, luna iulie este cunoscută drept luna lui Cuptor, cea mai fierbinte perioadă a anului. Denumirea vine din calendarul popular și descrie foarte bine zilele toride în care pământul pare încins ca un cuptor. Dar iată, astăzi, 4 iulie, poartă o energie de clarificare și decizie, pe lângă toată temperatura fierbinte pe care o simțim. Este genul de zi în care lucrurile nu mai pot rămâne pe jumătate și cer o alegere simplă și fermă. Dacă reducem la esență numerologică, avem o vibrație de tip 7 astăzi, dar cu un accent secundar al numărului 3.

independență. Și chiar și la nivel personal, ziua te întreabă: de ce nu te-ai eliberat încă de ceea ce nu-ți aparține? Și uite așa, începem, Cătălina Arăianu, sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore, la sâmbătă, pe frecvență, împreună cu tine.

știați că luna iulie are una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori din timpul verii? Este vorba despre Delta Aquaridae, vizibilă în fiecare an spre sfârșitul lunii. În nopțile senine, departe de luminile orașului, pot fi observați 10 de meteori pe oră. Mulți oameni păstrează și astăzi obiceiul de a-și pune o dorință atunci când văd o stea căzătoare. Indiferent dacă dorințele se împlinesc sau nu, cerul de vară rămâne unul dintre cele mai frumoase spectacole pe care ni le oferă natura.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
5: Vacanțele. Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
6: Copanex, noul magazin

Iulie este a doua lună de vară, fiind cea mai fierbinte lună din emisfera nordică. Echivalentul său în emisfera sudică este ianuarie. În emisfera de sud, însă, iulie este, în medie, cea mai rece lună a anului. Fiind a doua lună

Dog Days of Summer, în traducere liberă, zilele câinilor de vară. Din punct de vedere istoric, această zi era observată în cadrul astrologiei antice, romane și grecești și era legată de ghinion, atacuri ale câinilor turbați, furtuni neașteptate, căldură și secetă. Această perioadă a fost numită astfel deoarece era legată de steaua Sirius, care face parte din sistemul stelar Canis Major, câinele mare. În zilele noastre, zilele câinelui se referă la momentul în care încep cele mai fierbinți zile de vară.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Evergreen. Evergreen.
4: La Jurnal FM.

și la final de oră, un mare la mulți ani celor născuți astăzi pe 4 iulie. Oameni care poartă în ei o combinație interesantă: forță interioară, sensibilitate ascunsă și nevoie de libertate. La suprafață par stabili, chiar calculați uneori, dar în interior au o lume emoțională mult mai bogată decât lasă să se vadă. Ziua de 4 este legată de structură, disciplină și rezistență. Oameni de fundație sunt cei care sunt născuți astăzi, oameni care construiesc în timp și nu se grăbesc să se destrame pentru emoții trecătoare. Trăsăturile pozitive ale celor născuți astăzi, da, seriozitate, loialitate, capacitate de a construi pe termen lung, simț al responsabilității și inteligență practică. Umbra lor însă pot deveni încăpățânați, tind să țină totul în interior. Le este greu să ceară ajutor și pot părea reci, deși nu sunt. În relații sunt persoane care nu se deschid ușor, dar când o fac, rămân. Au nevoie de încredere, stabilitate și respect și nu suportă jocurile emoționale. Fug de haos! Iată mesajul pentru voi, dragilor. Construiește-ți lumea pas cu pas, dar nu uita să rămâi liber în interior. La mulți ani tuturor celor născuți astăzi!

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prețurile carburanților din România s-au menținut semnificativ sub media Uniunii Europene în cea mai mare parte a perioadei 1 martie 30 iunie, atât la prețurile finale cu taxe, cât și la prețurile fără taxe, afirmă reprezentanții Consiliului Concurenței, care monitorizează evoluția acestor prețuri în contextul expirării perioadei de plafonare a daosului comercial și de reducere temporară a accizei la motorină. Potrivit unui comunicat al Autorității de Concurență, datele analizate până în prezent arată totodată că diferența dintre prețurile din România și media europeană a fost mai mare decât în mod obișnuit, în special în cazul prețurilor fără taxe. În ultimele zile ale perioadei analizate, în cazul motorinei, diferența față de media europeană s-a redus treptat, România revenind spre situația întâlnită în trecut înainte de război, când prețurile interne la motorină erau mai apropiate de media Uniunii Europene decât cele la benzină. Populația școlară din Sistemul Național de Educație a fost de 3,518 milioane de elevi și studenți în anul școlar și universitar 2025-2026, în creștere cu 33.100 comparativ cu anul școlar și universitar precedent, a anunțat Institutul Național de Statistică. În comparație cu anul precedent, populația școlară a înregistrat cele mai semnificative creșteri în învățământul liceal de 5% și învățământul superior de 2,2%. Numărul absolvenților din anul școlar și universitar 2024-2025 a fost de 489.800 de elevi și studenți, în scădere cu 2,5% comparativ cu anul școlar și universitar precedent. În anul școlar și universitar 2025-2026, aproape jumătate din populația școlară s-a regăsit în învățământul primar și gimnazial, respectiv 45%, iar circa o treime în învățământul liceal, respectiv 17,9%, și în învățământul superior 16,5 puncte procentuale. Învățământul post-liceal a fost cel mai puțin reprezentat în totalul populației școlare, respectiv 2,2%. Aeroporturile și companiile aeriene europene au publicat o scrisoare deschisă adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care denunță timpii mari de așteptare determinați de punerea în aplicare a controlelor la frontieră legate de sistemul de intrare-ieșire din spațiul Schengen și cer să li se permită suspendarea temporară a acestora pe parcursul lunilor iulie și august, relatează agenția EFE. Scrisoarea îndeamnă să se acționeze imediat și să se adopte fără întârziere măsuri care să permită statelor membre să suspende total sistemul de intrare-ieșire în mod preventiv de câte ori volumul de pasageri depășește capacitatea operațională a punctelor de control la frontieră, cel puțin pe parcursul lunilor iulie și august. De asemenea, în scrisoare se mai cere stabilirea unui mecanism permanent de flexibilitate operațională pentru luna septembrie, care să permită autorităților de control la frontieră să suspende procedurile sistemului de intrare-ieșire în circumstanțe excepționale clar definite. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoștințe mai repede decât acumulează societatea înțelepciune. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

luna iulie, care aduce multe evenimente. Bine v-am regăsit, dragilor, sunteți la Sâmbătă pe Frecvență cu mine, Cătălina Răhăianu, și iată, 5 iulie 1946, primii bikini din lume au fost prezentați la faimoasa Piscine Molitor din Paris, fiind creația lui Michelin Bernardini. Tradiția populară românească denumește cele 4 săptămâni ale lunii iulie, astfel: săptămâna secerișului, prima săptămână, săptămâna pânteliilor, săptămâna lui Sânt Ilie și săptămâna verii. Pe 7 iulie, ziua mondială a ciocolatei, da, așteptăm acea zi, un prilej pentru iubitorii de ciocolată să celebreze cu delicii. Pe 29 iulie, ziua imnului național al României, proclamată pe 26 mai în anul 1998, fiind marcată de evenimente sociale. Pe 30 iulie, ziua internațională a prieteniei, ocazie de a ne arăta prețuirea pentru cei dragi. Și 26 iulie, când România devine membru UNESCO, în anul 1000.

0: Iulie, luna soarelui, a amintirilor și a marilor transformări din istorie, de pe deștepți.ro. Denumirea lunii iulie provine din calendarul roman și este legată de una dintre cele mai importante figuri ale antichității. Iulius Cezar, generalul și omul politic născut la data de 12 sau 13 iulie în anul 100 înainte de Hristos și care s-a proclamat în anul 44 înainte de Hristos dictator pe viață. Inițial, luna era cunoscută în latină sub numele de Quintilis, deoarece era a cincea lună în vechiul calendar roman care începea în luna martie. După reforma calendarului realizată de Iulius Cezar în anul 46 înainte de Hristos, când a fost introdus calendarul iulian, luna Quintilis a primit numele de Iulius în onoarea conducătorului roman născut în această perioadă. După moartea lui Cezar în anul 44 înainte de Hristos, romanii au decis oficial schimbarea numelui lunii pentru a-i păstra memoria.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
7: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
8: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

În această perioadă în emisfera nordică zilele sunt mai lungi, cele mai lungi din an, iar lumina solară influențează viața oamenilor, agricultura și, bineînțeles, și comportamentul multor animale. Florile lunii sunt multiple și am ales pentru voi astăzi delfini, un popular numit nemțișor sau pintenul de ciocârlie, iar delfinium simbolizează deschiderea sufletească, bucuria, optimismul, legăturile puternice dintre oameni și protecția împotriva energiilor negative.

Jupiterul, vara, are o valoare aparte. El plutește pe suprafața apelor liniștite, este asociat cu puritatea, sinceritatea, echilibrul, renașterea și evoluția spirituală. În Egiptul antic nu

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Iată la final de oră, piatra prețioasă a lunii. Tradițional, luna iulie ne aduce rubinul, una dintre cele mai apreciate pietre din lume. De fapt, regele pietrelor prețioase. Culoarea sa roșie, intensă, a fost asociată de-a lungul timpului cu pasiunea, curajul, prosperitatea și forța vitală. În culturile antice,

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În luna iunie, numărul dosarelor de insolvență a continuat trendul ascendent din lunile anterioare, marcând în continuare un nivel ridicat al deschiderii dosarelor de insolvență. Dacă în luna mai au fost deschise peste 800 de dosare noi de insolvență, în iunie numărul acestora a depășit pragul de 900, raportat la aceeași perioadă anului trecut, când s-au înregistrat 745 de dosare, creșterea anuală a ajuns la circa 26%. Lucrările de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale totalizează 66 de dosare de insolvență în iunie 2026 față de 38 în iunie 2025. Acest lucru indică o creștere de circa 74%. În cazul transporturilor rutiere de mărfuri și serviciilor de mutare se identifică o creștere de aproximativ 110%. Restaurantele au înregistrat o creștere de 72%. Sosirile și înoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat în luna mai 2026, comparativ cu luna mai 2025, au crescut cu 0,1%, respectiv au scăzut cu 4,3%, informează Institutul Național de Statistică. Românii au cea mai mare pondere, în timp ce turiștii străini provin din Europa în principal. Din numărul total al sosirilor, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 75,2%, iar sosirile turiștilor străini 24,8%. Consumatorul român a început să utilizeze tehnologia pentru optimizarea vieții personale, nu doar pentru consum, iar o treime dintre cei chestionați se simt că educația și învățarea au reprezentat al doilea cel mai important motiv de utilizare a inteligenței artificiale, reiese dintr-un studiu de specialitate. Conform datelor incluse în Digital Evolution Connected Consumer Monitor, creșterea monitorizării sănătății online, utilizarea inteligenței artificiale pentru educație și informare și expansiunea serviciilor digitale de proximitate au indicat o schimbare importantă în rolul tehnologiei în viața de zi cu zi. În 2025, utilizatorii nu au mai apelat la mediul digital exclusiv pentru divertisment sau cumpărături, ci tot mai frecvent pentru a lua decizii mai bune, economisi timp și a-și îmbunătăți calitatea vieții. Totodată, educația și învățarea au reprezentat al doilea cel mai important motiv de utilizare a inteligenței artificiale imediat după căutarea de informații. În același timp, alături de interesul pentru sănătate și accesul la conținut specializat, această evoluție sugerează că utilizatorii folosesc tot mai des tehnologia pentru dezvoltare personală și profesională. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este arta de a desena fără radieră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.
2: Ca să fii fericit, trebuie să iubești. Să iubești ca și cum ar fi ultima ta zi de dragoste pe pământ. Uneori există doar acum.

cu ochii țintiți înspre cer, mai ales înspre cele două semne zodiacale, Racul și Leul. Persoanele născute între 1 și 22 iulie se află sub semnul Racului, iar

oamenii uită. Uneori uită să se bucure de lucruri simple. Poate că vacanța este momentul perfect să o recitim. Nu durează mult, dar lasă multe gânduri frumoase. Cartea sa, Micul Prinț, este tradusă în sute de limbi și continuă să fie citită și de copii și de adulți. Dincolo de poveste, cartea vorbește despre responsabilitate.

0: într-un mediu dedicat gurmazilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

de Marea Britanie. Textul, redactat în principal de Thomas Jefferson, afirmă că toți oamenii sunt creați egali și că au drepturi fundamentale precum viața, libertatea și căutarea fericirii.

ziua de naștere a Statelor Unite, votul pentru independență a avut loc de fapt pe 2 iulie. Două zile mai târziu însă a fost adoptată forma finală a declarației de independență. Nu

pe pergament. Declarația de independență este păstrată astăzi în National Archives Building, în arhive, într-o încăpere specială cu temperatură și umiditate controlate pentru a fi protejată de deteriorare.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

Și aici se încheie și ediția noastră de sâmbătă, poate cu o înghețată sau la o limonadă. Rămâneți cu bine, dragilor, ne reîntâlnim la Dialog luni de la ora 10. Cătălina Răhăianu sunt. Rămâneți acum în compania muzicii.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va propune Ministerului de Finanțe ca această povară suplimentară pentru fermieri care a apărut pe 1 iulie prin neprelungirea schemei de compensare a creșterii accizei la motorină să fie preluată de stat. A anunțat vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tancioș Barna. Acciza la motorină în cazul agriculturii este o acciză subvenționată sau suportată de stat prin forma de sprijin care este astăzi în vigoare. Hotărârea de guvern pentru a plăti acciza la motorină până la 30 iunie este elaborată de Ministerul Agriculturii și este în curs de aprobare la Ministerul Finanțelor. Se așteaptă de acolo răspunsul pozitiv și va fi pusă pe ordinea de zi a guvernului să se poată plăti acciza la motorină pe schema de finanțare sau schema de sprijin actuală. Dacă nu se prelungește reducerea cu 30 de bani a accizei la motorină, atunci complementar la forma de sprijin actuală trebuie să se vină cu acest sprijin. Se va propune Ministerului Finanțelor ca această povară, practic suplimentară, care a reapărut pe 1 iulie prin neprelungirea schemei, să fie preluată de stat, a declarat Tancioș Barna. Potrivit Institutului Național de Statistică, rețeaua instituțiilor și companiilor de spectacole și concerte număra în 2025 323 de unități, cu 65 de unități în plus față de anul 2024. Instituțiile și companiile de concerte au susținut în anul 2025 un număr de 27.600 de reprezentații în țară, urmărite de 7 milioane de spectatori. Ele aveau un personal de 13.374 de persoane, dintre acestea 58,4% cu funcții artistice de specialitate și 21,2% cu funcții tehnice de specialitate. Tichetele de masă rămân și în 2026 unul dintre cele mai populare beneficii extrasalariale oferite a angajaților din România. Folosite pentru cumpărarea alimentelor sau plata meselor, acestea reprezintă un sprijin financiar important pentru milioane de salariați și în același timp un instrument prin care angajatorii pot oferi beneficii cu un regim fiscal avantajos. Începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2025, valoarea maximă a unui tichet de masă a fost majorată la 45 de lei potrivit legii privind acordarea biletelor de valoare. Noua valoare se aplică inclusiv pe parcursul anului 2026, cel puțin până la finalul lunii septembrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dădem întotdeauna drumul cel bun, dar nu apucăm decât pe cel cu care suntem obișnuiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: de colecție la Jurnal FM.
1: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stingher. Bună seara, iubito.

altre iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubitor! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubitor!

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Rata șomajului în formaj stată sezonier a fost de 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna aprilie, însă rata șomajului în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat de 28,8% potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul șomerilor în vârstă de 15 până la 74 de ani estimat pentru luna mai a fost de 522.100 de persoane, în creștere atât față de luna precedentă, cât și față de aceeași perioadă anului trecut. Reține în continuare atenția nivelul ridicat de 28,8% al ratei șomajului în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 24 de ani înregistrat în perioada ianuarie-martie. Companiile de asigurări, membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, au achitat anul trecut despăgubiri pentru 1181 de dosare de daună deschise în urma unor incendii produse la locuințe în baza asigurărilor facultative, potrivit unui comunicat al organizației. Dauna medie achitată pentru prejudiciile provocate de incendii locuințelor asigurate a fost de aproximativ 10.500 de euro. Incendiul rămâne unul dintre cele mai costisitoare riscuri care pot afecta o locuință. Valoarea pagubelor produse de aceste tipuri de evenimente poate fi semnificativă. Un recent studiu sociologic realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie pentru Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, unul din doi români se teme că locuința sa ar putea fi afectată de un incendiu la un moment dat. Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2025 au funcționat 588 de unități cu activitate editorială a ziarelor și revistelor, în creștere cu 3 unități față de anul 2024. Cele 368 de edituri în care s-au editat ziare cotidiene și necotidiene au publicat 224 de titluri tipărite și 414 titluri online. Numărul titlurilor publicațiilor periodice, respectiv reviste, editate în anul 2025, fiind de 1884 de titluri tipărite și 614 titluri online. Personalul editurilor de ziare și reviste era la finele anului 2025 de 3.132 de persoane, 79,1% fiind personal de specialitate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii vor să schimbe totul, dar în același timp ar dori ca totul să rămână la fel. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen.
5: La Jurnal FM.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Consiliul Concurenței monitorizează evoluția prețurilor carburanților în contextul expirării perioadei de plafonare a dozului comercial și de reducere temporară a accizei la motorină. Instituția vrea să vadă în ce măsură modificările cotațiilor internaționale ale costurilor și ale condițiilor comerciale se reflectă în prețurile practicate la pompă. S-au menținut semnificativ în cea mai mare parte a perioadei 1 martie 30 iunie sub media Uniunii Europene, atât la prețurile finale cu taxe, cât și la prețurile fără taxe, se arată într-un comunicat al Consiliului Concurenței. Datele disponibile arată că în perioada în care adăosul comercial a fost plafonat, iar acciza la motorină a fost redusă temporar, România a avut prețuri la carburanți mai mici decât media Uniunii Europene. Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat că se va continua monitorizarea pieței, mai ales după încetarea măsurilor temporare. Consiliul Concurenței a solicitat informații companiilor active pe piața carburanților, iar până la sfârșitul lunii iulie va finaliza raportul privind respectarea obligațiilor de plafonare de către operatori. Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în registrul electoral la data de 30 iunie este de 19.027.733, cu 723 mai mulți față de data de 31 mai, informează Autoritatea Electorală Permanentă. Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia. În perioada 1-30 iunie, la nivelul primăriilor, au fost operațiuni în registrul electoral radieri. În perioada 1-30 iunie, 18.967 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, 137 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile legii referitoare la radierea din registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție. Totodată, 48 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere. Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 1-30 iunie este de 19.779. Schema de ajutor de stat pentru apicultori a fost oficializată. O schemă de ajutor de stat pentru susținerea apicultorilor se va aplica potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial din acest an și până în 2028. Valoarea sprijinului destinat apicultorilor este de 15 euro pe familie de albine. Schema de ajutor prevăzută în noua lege are un caracter temporar și este destinată susținerii apicultorilor pentru perioada cuprinsă între 2026 și 2028. Apicultorii, adică persoanele care dețin, cresc sau exploatează familii de albine, vor putea primi în intervalul 2026-2028 un ajutor de 15 euro pe familia de albine. Cursul de schimb valutar euro-leu pentru calcularea valorii totale maxime sau a cuantumului va fi cel comunicat de Banca Națională a României la data acordării sprijinului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori plătim mai mult pentru lucrurile pe care le primim gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
7: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
6: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspecția Muncii menține ritmul intens al verificărilor. Au fost aplicate amenzi de 6 milioane de lei angajatorilor după bilanțul din săptămâna precedentă. După o săptămână marcată de controle de o amploare fără precedent, în care amenzile au atins pragul istoric de peste 16 milioane de lei la nivel național, Inspecția Muncii demonstrează că acțiunile ferme de monitorizare reprezintă o constantă a instituției. Inspectorii de muncă au continuat verificările și în perioada 22-26 iunie, aplicând noi sancțiuni angajatorilor care refuză să intre în legalitate. În această perioadă au fost realizate 1755 de controle la nivel național în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă. Amploarea neregulilor rămâne una ridicată. Au fost aplicate 1134 de sancțiuni contravenționale, dintre care 324 de amenzi în valoare totală de 6.030.009 lei și 810 avertismente. Pentru a asigura conformarea imediată au fost dispuse 2.436 de măsuri cu termene ferme de implementare. În domeniul relațiilor de muncă, din cele 1.111 controle efectuate, s-au aplicat 458 de sancțiuni, din care 227 de amenzi în valoare de 5.475.500 de lei și 231 de avertismente și s-au dispus 1.663 de măsuri. Combaterea muncii la negru rămâne o prioritate absolută. Dacă în perioada anterioară s-a înregistrat un record de aproape 700 de persoane fără forme legale, în această săptămână inspectorii au depistat alte 218 persoane practicând muncă nedeclarată. Potrivit Institutului Național de Statistică, rețeaua muzeelor și colecțiilor publice număra în anul 2025 un număr de 786 de unități care au pus la dispoziția publicului 33,8 milioane de bunuri culturale și naturale, în scădere cu 438.000 de bunuri culturale față de anul 2024. Numărul vizitatorilor la muzee și colecții publice, grădini botanice, zoologice, acvarii și rezervații naturale a fost de 18,1 milioane de persoane, cu 341.000 de persoane mai puțin față de 2024. Conform unui sondaj de specialitate, IMM-urile au mai puține măsuri de securitate cibernetică implementate și mai mulți angajați care adoptă comportamente riscante. Companiile mici și mijlocii din România au implementat mai puține măsuri de securitate cibernetică decât firmele mari, iar angajații acestora adoptă într-o mai mare măsură comportamente riscante. Conform studiului Cyber Literacy Audit 2026, aproape 8 din 10 angajați ai firmelor mici adoptă comportamente care pot crește expunerea organizației la incidente de securitate cibernetică. Mai exact, 79% dintre angajații firmelor mici au adoptat în ultimele 12 luni cel puțin un comportament care poate genera riscuri cibernetice, comparativ cu o medie națională de 63%. Una dintre cele mai frecvente practici este instalarea de software neautorizat pe dispozitivele de serviciu, comportament recunoscut de 41% dintre respondenții din acest segment. Sondajul a fost realizat prin chestionarea 1000 de angajați din companiile românești, dintre care 200 de manageri și antreprenori. Studiul mai arată că 11% dintre organizațiile din România declară că nu au resurse dedicate pentru gestionarea securității cibernetice, ceea ce poate amplifica vulnerabilitatea, în special în cazul companiilor cu resurse limitate și echipe IT restrânse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața își are farmecul ei, depinde numai cu ce ochi o privești. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Evergreen. Evergreen.
2: La Jurnal FM.

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 871 de amenzi de peste 4,1 milioane de lei în urma unor controle la peste 1500 de operatori economici în perioada 29 iunie-3 iulie în vederea verificării conformității produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. Comisaria NPC au dat și 693 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 5,3 milioane de lei. Totodată, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au oprit definitiv de la comercializare anumite produse neconforme în valoare de peste 171.000 de lei și temporar produse în valoare de peste 114.000 de lei. În același timp, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici. Un număr de 7.763 de persoane au participat la cursurile organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în primele 5 luni ale anului, informează instituția. Din numărul total de persoane care au participat la cursuri, 6.348 sunt șomeri, 685 sunt persoane beneficiare de formare la locul de muncă prin programe de ucenicie, iar 670 sunt persoane care nu beneficiază de gratuitate potrivit prevederilor legale în vigoare, în timp ce 60 de persoane sunt beneficiare de servicii gratuite altele decât șomerii. În această perioadă au fost organizate 382 de programe de formare profesională gratuite, dintre care 225 de programe de calificare sau recalificare, 120 de programe de inițiere, perfecționare sau specializare, precum și 37 de programe de competențe cheie sau transversale, se menționează într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Numărul unităților de cazare clasificate de pe litoralul românesc se ridică la 5.386, dintre care 17 unități de cazare de 5 stele, fiind consemnată o ușoară creștere cu aproape 10% față de aceeași perioadă anului trecut. Județul Constanța asigură peste un sfert din locurile de cazare la nivel național, care însumează 613.606 locuri puse la dispoziție de cele aproximativ 31.000 de unități, potrivit datelor furnizate de vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Adrian Voican, după ușoară scădere în 2025, când au fost înregistrate 154.300 de locuri de cazare pe litoralul românesc. Numărul locurilor disponibile în structurile clasificate în acest an s-a mărit cu aproape 2%, ajungând la 156.366 de locuri de cazare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață din greșelile altora, nu poți trăi destul pentru a le face pe toate. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM, un singur nume.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. We'll be right back.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. Evergreen.
8: La Jurnal FM. Yeah.

Învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un număr de 58 de acte adiționale pentru contractele de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență au fost semnate în perioada 29 iunie-3 iulie, informat Ministerul Sănătății. Astfel, componenta 12 Sănătate însumează 8 acte adiționale, 3 acte de prelungire a termenelor pentru unitățile de asistență medicală ambulatorie, 2 acte de prelungire și un act de majorare a contribuției proprii pentru echipamentele destinate reducerii riscului de infecții nozocomiale și 2 acte de prelungire pentru centrele comunitare integrate. Pe componenta 7, transformare digitală, au fost semnate 50 de acte adiționale, 34 de acte de prelungire și 5 acte de majorare a TVA pentru digitalizarea unităților sanitare publice, 9 acte de prelungire și 2 acte de majorare TVA pentru digitalizarea instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății. Scopul principal al acestor modificări este reprezentat de decalarea termenelor de finalizare ale proiectelor, majoritatea fiind mutate în iulie-august 2026 și corectarea bugetelor, asigurându-se astfel absorbția finanțărilor europene, a precizat Ministerul Sănătății. În luna iunie au fost vândute la nivelul întregii țări 51.808 imobile, cu 1.494 mai multe față de luna mai. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna iunie este cu 2.615 mai mare față de perioada similară a anului 2025. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Telorman, Covasna și Salaj. În luna iunie au fost înregistrate 809 operațiuni de înscriere și recepția bunurilor viitoare, cu 53 mai puține față de luna precedentă. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de 32.663, cu 5.428 mai mare față de luna mai. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București, Iași și Ilfov. La polul opus se află județele Sălaj, Harghita și Gorj. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna iunie sunt Dolj, Bihor și Tulcea. Consiliul Consultativ Științific pentru Schimbări Climatice arată că valorile de căldură sunt deja cel mai periculos fenomen meteorologic extrem din Europa, iar România resimte tot mai puternic efectele schimbărilor climatice. În vara anului 2024, 63 din cele 92 de zile au fost afectate de valori de căldură. În 2025, episoadele severe de caniculă au început încă din luna iunie, iar în sudul și vestul țării, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius. De asemenea, datele climatice confirmă că verile din România devin tot mai calde. Temperatura medie anuală în orașele reședința de județ a depășit 12 grade Celsius în perioada 2021-2024. Temperatura medie a verii a crescut cu 1,4 până la 2,1 grade Celsius față de perioada 1961-1990, iar ritmul de încălzire este de aproximativ 0,4-0,6 grade Celsius la fiecare decenie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fii bun ori de câte ori se poate și întotdeauna se poate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspecția Muncii menține ritmul intens al verificărilor. Inspectorii de muncă au continuat verificările și în perioada 22-26 iunie. În ceea ce privește securitatea și sănătatea muncă, din 644 de controle au rezultat 676 de sancțiuni, din care 97 de amenzi în sumă 554.509 lei și 579 de avertismente fiind impuse 773 de măsuri de remediere. Din cauza riscurilor iminente de accidentare, s-a dispus oprirea din funcțiune a 6 echipamente de muncă. Principalele deficiențe au inclus utilizarea echipamentelor fără autorizare ISCIR, instruirea deficitară a angajaților, lipsa controlelor medicale și neamenajarea locului de muncă potrivit normelor de prevenire și protecție. Rezultatele din teren arată că, din păcate, încă există angajatori care ignoră riscurile sau aleg să eludeze legea prin utilizarea muncii nedeclarate. Prețurile construcțiilor rezidențiale din Uniunea Europeană au crescut cu 48% față de 2015, iar România a înregistrat printre cele mai mari creșteri. Construcția de locuințe noi a costat în medie cu 48,2% mai mult în 2025 față de 2015 la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor publicate într-un raport de specialitate al Eurostat. Creșterea nu a fost uniformă pe parcursul deceniului, astfel că trei ani au concentrat cea mai mare parte a presiunii, 2022, 2023 și 2021. Ritmul de creștere s-a temperat ulterior, ajungând la 2,3% în 2024 și 1,3% în 2025, se arată în raport. La nivel de țară, discrepanțele sunt mari, iar Bulgaria, Ungaria și România au înregistrat cele mai ample scumpiri din 2015 până în 2025. România a urcat de la 65,4 la 150,9%, aceasta fiind una dintre cele mai mari creșteri relative din Uniunea Europeană. Emisiunile filatelice, Sfințirea Catedralei Naționale și Federația Internațională de Filatelie 100 de ani au fost desemnate recorduri mondiale, fiind atestate oficial de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume, respectiv cel mai mic timbru. Emisiunea filatelică Sfințirea Catedralei Naționale, realizată de Romfilatelia și Poșta Română, a fost omologată de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Romfilatelia, piesa centrală la emisiunii este colița filatelică, ce include un timbru panoramic cu dimensiunile de 252 pe 36 de milimetri, considerat cel mai lung timbru din lume, un record mondial dedicat acestui edificiu reprezentativ. Cel de-al doilea record mondial se referă la cel mai mic timbru din lume. Romfilatelia a pus în circulație pe 26 februarie emisiunea filatelică Federației Internaționale de Filatelie 100 de ani. Cu această ocazie, celebrul cap de bour, timbrul care reprezintă fundamentul filateliei românești și una dintre cele mai valoroase emisiuni clasice din lume, a fost reinterpretat și realizat la dimensiunea de 7,5 pe 9 mm, devenind cel mai mic timbru din lume, precizează Romfilatelia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se împart în două categorii, cei care caută sensul vieții fără să-l găsească și cei care l-au găsit fără să-l caute. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

despre drum. Drumul se deschide celui care îndrăznește să pășească.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prețurile carburanților din România s-au menținut semnificativ sub media Uniunii Europene în cea mai mare parte a perioadei 1 martie 30 iunie, atât la prețurile finale cu taxe, cât și la prețurile fără taxe, afirmă reprezentanții Consiliului Concurenței, care monitorizează evoluția acestor prețuri în contextul expirării perioadei de plafonare a adaosului comercial și de reducere temporară a accizei la motorină. Potrivit unui comunicat al Autorității de Concurență, datele analizate până în prezent arată totodată că diferența dintre prețurile din România și media europeană a fost mai mare decât în mod obișnuit, în special în cazul prețurilor fără taxe. În ultimele zile ale perioadei analizate, în cazul motorinei, diferența față de media europeană s-a redus treptat, România revenind spre situația întâlnită în trecut înainte de război, când prețurile interne la motorină erau mai apropiate de media Uniunii Europene decât cele la benzină. Populația școlară din Sistemul Național de Educație a fost de 3,518 milioane de elevi și studenți în anul școlar și universitar 2025-2026, în creștere cu 33.100 comparativ cu anul școlar și universitar precedent, a anunțat Institutul Național de Statistică. În comparație cu anul precedent, populația școlară a înregistrat cele mai semnificative creșteri în învățământul liceal de 5% și învățământul superior de 2,2%. Numărul absolvenților din anul școlar și universitar 2024-2025 a fost de 489.800 de elevi și studenți, în scădere cu 2,5% comparativ cu anul școlar și universitar precedent. În anul școlar și universitar 2025-2026, aproape jumătate din populația școlară s-a regăsit în învățământul primar și gimnazial, respectiv 45%, iar circa o treime în învățământul liceal, respectiv 17,9%, și în învățământul superior 16,5 puncte procentuale. Învățământul post-liceal a fost cel mai puțin reprezentat în totalul populației școlare, respectiv 2,2%. Aeroporturile și companiile aeriene europene au publicat o scrisoare deschisă adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care denunță timpii mari de așteptare determinați de punerea în aplicare a controalelor la frontieră legate de sistemul de intrare-ieșire din spațiul Schengen și cer să li se permită suspendarea temporară a acestora pe parcursul lunilor iulie și august, relatează agenția EFE. Scrisoarea îndemnă să se acționeze imediat și să se adopte fără întârziere măsuri care să permită statelor membre să suspende total sistemul de intrare-ieșire în mod preventiv, de câte ori volumul de pasageri depășește capacitatea operațională a punctelor de control la frontieră, cel puțin pe parcursul lunilor iulie și august. De asemenea, în scrisoare se mai cere stabilirea unui mecanism permanent de flexibilitate operațională pentru luna septembrie, care să permită autorităților de control la frontieră să suspende procedurile sistemului de intrare-ieșire în circumstanțe excepționale clar definite. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoștințe mai repede decât acumulează societatea înțelepciune. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.
2: Je suis désolé, lo siento, ik ben trofic, sono spiacente.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM, un radio pentru tine și prieteni.

Astăzi nu va mai veni niciodată. Fii o binecuvântare, fii un prieten, încurajează pe cineva, lasă cuvintele tale să vindece.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În luna iunie, numărul dosarelor de insolvență a continuat trendul ascendent din lunile anterioare, marcând în continuare un nivel ridicat al deschiderii dosarelor de insolvență. Dacă în luna mai au fost deschise peste 800 de dosare noi de insolvență, în iunie numărul acestora a depășit pragul de 900, raportat la aceeași perioadă anului trecut, când s-au înregistrat 745 de dosare, creșterea anuală a ajuns la circa 26%. Lucrările de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale totalizează 66 de dosare de insolvență în iunie 2026 față de 38 în iunie 2025. Acest lucru indică o creștere de circa 74%. În cazul transporturilor rutiere de mărfuri și serviciilor de mutare se identifică o creștere de aproximativ 110%. Restaurantele au înregistrat o creștere de 72%. Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat în luna mai 2026, comparativ cu luna mai 2025, au crescut cu 0,1%, respectiv au scăzut cu 4,3%, informează Institutul Național de Statistică. Românii au cea mai mare pondere, în timp ce turiștii străini provin din Europa în principal. Din numărul total al sosirilor, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 75,2%, iar sosirile turiștilor străini 24,8%. Consumatorul român a început să utilizeze tehnologia pentru optimizarea vieții personale, nu doar pentru consum, iar o treime dintre cei chestionați se simt că educația și învățarea au reprezentat al doilea cel mai important motiv de utilizare a inteligenței artificiale, reiese dintr-un studiu de specialitate. Conform datelor incluse în Digital Evolution Connected Consumer Monitor, creșterea monitorizării sănătății online, utilizarea inteligenței artificiale pentru educație și informare și expansiunea serviciilor digitale de proximitate au indicat o schimbare importantă în rolul tehnologiei în viața de zi cu zi. În 2025, utilizatorii nu au mai apelat la mediul digital exclusiv pentru divertisment sau cumpărături, ci tot mai frecvent pentru a lua decizii mai bune, economisi timp și a-și îmbunătăți calitatea vieții. Totodată, educația și învățarea au reprezentat al doilea cel mai important motiv de utilizare a inteligenței artificiale imediat după căutarea de informații. În același timp, alături de interesul pentru sănătate și accesul la conținut specializat, această evoluție sugerează că utilizatorii folosesc tot mai des tehnologia pentru dezvoltare personală și profesională. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este arta de a desena fără radieră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va propune Ministerului de Finanțe ca această povară suplimentară pentru fermieri care a apărut pe 1 iulie prin neprelungirea schemei de compensare a creșterii accizei la motorină să fie preluată de stat. A anunțat vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tancioș Barna. Acciza la motorină în cazul agriculturii este o acciză subvenționată sau suportată de stat prin forma de sprijin care este astăzi în vigoare. Hotărârea de guvern pentru a plăti acciza la motorină până la 30 iunie este elaborată de Ministerul Agriculturii și este în curs de aprobare la Ministerul Finanțelor. Se așteaptă de acolo răspunsul pozitiv și va fi pusă pe ordinea de zi a guvernului să se poată plăti acciza la motorină pe schema de finanțare sau schema de sprijin actuală. Dacă nu se prelungește reducerea cu 30 de bani a accizei la motorină, atunci complementar la forma de sprijin actuală trebuie să se vină cu acest sprijin. Se va propune Ministerului Finanțelor ca această povară, practic suplimentară, care a reapărut pe 1 iulie prin neprelungirea schemei, să fie preluată de stat, a declarat Tancioș Barna. Potrivit Institutului Național de Statistică, rețeaua instituțiilor și companiilor de spectacole și concerte număra în 2025 323 de unități, cu 65 de unități în plus față de anul 2024. Instituțiile și companiile de concerte au susținut în anul 2025 un număr de 27.600 de reprezentații în țară, urmărită de 7 milioane de spectatori. Ele aveau un personal de 13.374 de persoane, dintre acestea 58,4% cu funcții artistice de specialitate și 21,2% cu funcții tehnice de specialitate. Tichetele de masă rămân și în 2026 unul dintre cele mai populare beneficii extrasalariale oferite a angajaților din România. Folosite pentru cumpărarea alimentelor sau plata meselor, acestea reprezintă un sprijin financiar important pentru milioane de salariați și în același timp un instrument prin care angajatorii pot oferi beneficii cu un regim fiscal avantajos. Începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2025, valoarea maximă a unui tichet de masă a fost majorată la 45 de lei. Potrivit legii privind acordarea biletelor de valoare, noua valoare se aplică inclusiv pe parcursul anului 2026, cel puțin până la finalul lunii septembrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dădem întotdeauna drumul cel bun, dar nu apucăm decât pe cel cu care suntem obișnuiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Concurenței monitorizează evoluția prețurilor carburanților în contextul expirării perioadei de plafonare a daosului comercial și de reducere temporară a accizei la motorină. Instituția vrea să vadă în ce măsură modificările cotațiilor internaționale ale costurilor și ale condițiilor comerciale se reflectă în prețurile practicate la pompă. S-au menținut semnificativ în cea mai mare parte a perioadei 1 martie 30 iunie sub media Uniunii Europene, atât la prețurile finale cu taxe, cât și la prețurile fără taxe, se arată într-un comunicat al Consiliului Concurenței. Datele disponibile arată că în perioada în care adăosul comercial a fost plafonat, iar acciza la motorină a fost redusă temporar, România a avut prețuri la carburanți mai mici decât media Uniunii Europene. Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat că se va continua monitorizarea pieței, mai ales după încetarea măsurilor temporare. Consiliul Concurenței a solicitat informații companiilor active pe piața carburanților, iar până la sfârșitul lunii iulie va finaliza raportul privind respectarea obligațiilor de plafonare de către operatori. Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în registrul electoral la data de 30 iunie este de 19.027.733, cu 723 mai mulți față de data de 31 mai, informează Autoritatea Electorală Permanentă. Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia. În perioada 1-30 iunie, la nivelul primăriilor, au fost operațiuni în registrul electoral radieri. În perioada 1-30 iunie, 18.967 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, 137 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile legii referitoare la radierea din registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție. Totodată, 48 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere. Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 1-30 iunie este de 19.779. Schema de ajutor de stat pentru apicultori a fost oficializată. O schemă de ajutor de stat pentru susținerea apicultorilor se va aplica potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial din acest an și până în 2028. Valoarea sprijinului destinat apicultorilor este de 15 euro pe familie de albine. Schema de ajutor prevăzută în noua lege are un caracter temporar și este destinată susținerii apicultorilor pentru perioada cuprinsă între 2026 și 2028. Apicultorii, adică persoanele care dețin, cresc sau exploatează familii de albine vor putea primi în intervalul 2026-2028 un ajutor de 15 euro pe familia de albine. Cursul de schimb valutar euro-leu pentru calcularea valorii totale maxime sau a cuantumului va fi cel comunicat de Banca Națională a României la data acordării sprijinului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori plătim mai mult pentru lucrurile pe care le primim gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Inspecția Muncii menține ritmul intens al verificărilor. Au fost aplicate amenzi de 6 milioane de lei angajatorilor după bilanțul din săptămâna precedentă. După o săptămână marcată de controle de o amploare fără precedent, în care amenziile au atins pragul istoric de peste 16 milioane de lei la nivel național, Inspecția Muncii demonstrează că acțiunile ferme de monitorizare reprezintă o constantă a instituției. Inspectorii de muncă au continuat verificările și în perioada 22-26 iunie aplicând noi sancțiuni angajatorilor care refuză să intre în legalitate. În această perioadă au fost realizate 1755 de controle la nivel național în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă. Amploarea neregulilor rămâne una ridicată. Au fost aplicate 1134 de sancțiuni contravenționale, dintre care 324 de amenzi în valoare totală de 6.030.009 lei și 810 avertismente. Pentru a asigura conformarea imediată au fost dispuse 2.436 de măsuri cu termene ferme de implementare. În domeniul relațiilor de muncă, din cele 1.111 controle efectuate, s-au aplicat 458 de sancțiuni, din care 227 de amenzi în valoare de 5.475.500 de lei și 231 de avertismente și s-au dispus 1663 de măsuri. Combaterea muncii la negru rămâne o prioritate absolută. Dacă în perioada anterioară s-a înregistrat un record de aproape 700 de persoane fără forme legale, în această săptămână inspectorii au depistat alte 218 persoane practicând muncă nedeclarată. Potrivit Institutului Național de Statistică, rețeaua muzeelor și colecțiilor publice număra în anul 2025 un număr de 786 de unități care au pus la dispoziția publicului 33,8 milioane de bunuri culturale și naturale, în scădere cu 438.000 de bunuri culturale față de anul 2024. Numărul vizitatorilor la muzee și colecții publice, grădini botanice, zoologice, acvarii și rezervații naturale a fost de 18,1 milioane de persoane, cu 341.000 de persoane mai puțin față de 2024. Conform unui sondaj de specialitate, IMM-urile au mai puține măsuri de securitate cibernetică implementate și mai mulți angajați care adoptă comportamente riscante. Companiile mici și mijlocii din România au implementat mai puține măsuri de securitate cibernetică decât firmele mari, iar angajații acestora adoptă într-o mai mare măsură comportamente riscante. Conform studiului Cyber Literacy Audit 2026, aproape 8 din 10 angajați ai firmelor mici adoptă comportamente care pot crește expunerea organizației la incidente de securitate cibernetică. Mai exact, 79% dintre angajații firmelor mici au adoptat în ultimele 12 luni cel puțin un comportament care poate genera riscuri cibernetice, comparativ cu o medie națională de 63%. Una dintre cele mai frecvente practici este instalarea de software neautorizat pe dispozitivele de serviciu, comportament recunoscut de 41% dintre respondenții din acest segment. Sondajul a fost realizat prin chestionarea 1000 de angajați din companiile românești, dintre care 200 de manageri și antreprenori. Studiul mai arată că 11% dintre organizațiile din România declară că nu au resurse dedicate pentru gestionarea securității cibernetice, ceea ce poate amplifica vulnerabilitatea, în special în cazul companiilor cu resurse limitate și echipe IT restrânse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața așa are farmecul ei, depinde numai cu ce ochi o privești. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.
3: Ladies and gentlemen of the class of 99. Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 871 de amenzi de peste 4,1 milioane de lei în urma unor controle la peste 1500 de operatori economici în perioada 29 iunie-3 iulie în vederea verificării conformității produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. Comisaria NPC au dat și 693 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 5,3 milioane de lei. Totodată, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au oprit definitiv de la comercializare anumite produse neconforme în valoare de peste 160.